raka mo ki villele mo ki swami e ki hovo ni riani masin ki levele li ayo kona le wera weni ayo karot rekuwa oito raje 23 minutos ni kuruna kuruwani Roberto Chitsonzo

0: achicheleliwe ikuni, achicheleliwe ikuni, achicheleliwe ikuni, achicheleliwe ikuni.
1: Familia famosa.
0: Atokoteka, atokoteka, atokoteka, atokoteka.